Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantu judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kepegsang kuriang rewas kirak marik breh dayang sumbi masih keneh nangtung dina tempatna. Bani melongka sang kuriang serot panona dayang sumbi kawas anu mupuas bari ngancunan. Sameme sang kuriang nanya dayang sumbi ngelaan.
1: Ayeuna geus cenuk waktu ningang mangsa sang kuriang. Niti wanci anu mustari. Anjeun kudu deku, anjeun kudu deku, kudu deku, kudu deku. Sumembah sungkem kana jadi indung. Hiji anak wajib hormat ka indungna. Mana komo anu geus likuran taun bapisa.
0: Sangeunah na ngomong teh kurang ajar. Saha nu rek daek sumujud ka anjeun tukang tipu? Tukang tipu sia. Kaula teu percaya. Anjeun lain indung aing. Anjeun lain ibu dayang sumbi lain. Teu percaya aing yen anjeun indung kaula, teu percaya. Mustahil. Mustahil mun anu kawasa hianat. Mustahil mun anu pangeran hianat. Mustahil ayah pajar wayah kieu. Lantaran geusit tetepkeun aturanana. Pajar teh datangna dina waktu deka subuhnakeun. Tapi ayeuna masih tengah peuting geus datang pajar. Teu mungkin. Anjeun anu tukang tipu. Hayo putih gelisia, tukang tipu kain, ha? Mustahil lamun pangeran hianat ka manusia. Mustahil aya pajar wayah kieu. Eta putri kurang ajar sedan ah. Anu hibar di wetan lain pajar, lain-lain pajar, lain pajar, lain pajar, lain pajar. Eta putri.
1: Kula lain putri. Kula dayang sumbi inung anjeun.
0: Lain. Kekeh aing da percaya. Anjeun putri tukang tipu kurang ajar. Jeuk sang kuriang parikat kerot nahan amarah.
1: Pilaku. Pilaku panon anjeun geus power. Panon ngora-ngora kudu leuwih awas. Kaula anu geus kolot. Leuwih awas. Leuwih awas kaula. Nah anjeun ngora-ngora masih kere power. Bukakeun panon batin anjeun. Cenah anjeun teh jago. Nah poho. Nah lamur. Yeuh, kuring teh inung anjeun.
0: Dayang sumbi mencereng. Sang kuriang nemal rikat. Naon? Panon kaula teh awas. Hah? Teu awas teh anjeun.
1: Bener. Panon maneh sang kuriang. Panon maneh lamur. Panon pelocot temenyo.
0: Aduh. Kelo putri. Likuran taun kaula ngalalana. Lumara unggal poe leumpang maju ka wetan. Salawasna mah pagdatangna pajar likuran taun ieu kaula teh. Jadi kaula apal kana rupa pajar anu asli. Kaula bisa ngabedakeun mana nu asli jeung anu mana nu palsu. Kahiji eta. Kaduana. Kaula salawasna leumpang maju ka wetan. Salila dikuran taun. Anu tujuanana supaya ulah balik deui ka urut. Jadi mustahil mun kaula balik ka tempat asal, ka tempat lahirna kaula. Moal mungkin. Mustahil mun bisa tepung deui jeung indung. Kulantaran kitu. Ulah sakali-kali deui ngaku anak ka kaula, sabab anjeun lain indung kaula. Anjeun teh pibojoeun kaula, putri. Ngahaja anjeun putri anu geulis taning widadari diturunkeun ti kahyangan teuing putri saha? Teuing putri raja nu mana anjeun teh? Nu ngahaja nyamunikeun diri di tempat nu suni putri. Eta putri Arumsari.

0: Di Arum Sari. Nah, anjeun nolak kenapa bentak kaula? Padahal kaula ayeuna geus ngalaksanakeun pamentaan jeung putri. Tapi anjeun geus ngalaksanakeun tipu daya ka kaula.
1: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ye? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sundalen. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kaula salawasna lempang maju kawetan. Salila dikuran tahun. Anu tujuan anak supaya ulah balik deka urut. Jadi mustahil mun kaula balik ke tempat asal, ke tempat lahirna kaula. Mual mungkin. Mustahil mun bisa tepung deing indung. Kulantaran gitu. Ulah sekali-kali deh ngaku anak kaula. Sebab anjen lain indung kaula. Anjen teh pibojoan kaula putri. Ngahaja anjen putri anu geulis taning widadari diturunkan ti kahyangan teuing putri saha? Teuing putri raja nu mana anjen teh? Nu ngahaja nyamunikeun diri di tempat nu sunyi putri. Eta putri Arumsari. Putri Arumsari. Nah, anjeun nolak kenapa pentak kaula? Padahal kaula ayeuna geus ngalaksanakeun pamenta anjeun putri. Tapi anjeun. Anjeun geus ngalaksanakeun, ngalaksanakeun. Tipu daya ka kaula. Anjeun pameran maha kawasa. Anu hibar dewetan lain pajar, tapi tipu daya pikeun nolak kana panglamar kaula. Ayeuna wayahna putri.
1: Naon? Aya naon? Naon sangkuriang?
0: Kaula menta ganti rugi. Tina pagawean kaula sapeuting ceput, anjeun kudu tanggung jawab, anjeun kudu mayar karugian kana tanaga kaula. Kitu ceuk sangkuriang manehna teu ngaku eleh. Sabab geus kanal kayakinan yen manehna lain anak putri anu aya hareupeunana. Jeung mustahil mun bisa nincak dari lemah cayina. Samemeh dayang sumi nyarita sangkuriang anu amarah na kolak ngomong deui. Hai, lamun anjeun nolak kana panglamar kaula, ulah ku cara kieu sarta ulah ku cara nipu. Ieu sarua jeung teu jujur anjeun, teu brubrak anjeun, teu boga jiwa satria anjeun, teu jujur anjeun.
1: Naon? Teu jujur? Jujur, iya lain kata jujuran kaula. Tapi panolakan secara satria, panolakan secara satria, sangkuriang.
0: Satria? Di mana nolak satria? Di mana nolak satria?
1: Sabab kaula terela. Lamun hiji inung kawin ka anak. Nya kaula nu ka kandung anjeun 8 bulan ilahna. Kaula anu ngakandung anjeun 8 bulan ilahna. Kaula anu miara. Kaula anu ngagedekeun anjeun tepi ka bisa init, bisa kabur ninggalkeun nu jadi induk. Kaula nolak kana kahayang anjeun sangkuriang. Nolak kajujuran, nolak kabelaan kebeneran. Nyegah niat sadaka hiji manusia, hiji pamuda anu teu sadar kana kahayang dirina. Pikir ku anjeun, pikir. Pikir banjir, pikir, pikir sangkuriang.
0: Cek dayang sumbi meyakin kepanasaran, ngabudalkan unek-unek di nahatena. Hari sangkuriang kekerot nahan amarah, terela narima omongan kitut di dayang sumbi. Penget nabeki genek untuk kekerot nahan amarah poknya di tadi. Abung kena letah tetulang. Bapari diulal lolna. Bebeneran anu mana nu dibela ku anjeun putri? Saha anu ngarempak cegahan pangeran? Saha anu sadakah? Saha anu teu sadar kana kaayaan? Saha? Saha? Saha? Kaula rela digawe sapeuting jeput putri. Ngerahkeun sakabeh tanaga jeung kakuatan. Ieu kabeh ngabelaan babeneran, ngabelaan kahayang kaula. Ngabelaan kahayang kaula putri. Ngabelaan kahayang kaula putri. ngabelaan kersaning pangeran kaula datang ka dieu pikeun ngalamar anjeun pikeun ngalamar anjeun jadi kaula mah anjeun teh kudu jadi pamajikan kaula putri. Mustahil anjeun ngaku-ngaku indung. Mustahil putri. Mustahil anjeun ngaku-ngaku indung sabab indung kaula mah likuran tau ditinggalkeun. Anu tangtu moal bisa pangih deui. Dina pangih oge pasti geus kolot, geus kedot, geus peot, geus umurna geus kolot. Tapi anjeun sanajan ngaku-ngaku indung da puguh anjeun mah ngora keneh. Atuh putri. Putri.
1: Sangkuriang.
0: Naon putri?
1: Anjeun linglung sangkuriang. Kawas anu muter dina ulekan cai sagara. Anjeun datang ka dieu, lain katarik ku bibojoeun. Tapi anjeun katarik ku hawa gaib. Rasa anu nyata ti hiji indung anu salila likuran tau nanedak ka rumah kawasa supaya anjeun datang deui. Jadi anjeun datang ku pangeusan rumah kawasa supaya riung mempulung deui jeung nu jadi indung. Pangeran anu maha murah, maha ngadangu, nu ngabulkeun sakabeh omongan. Anu ngabulkeun sakabeh doa hiji indung. Nu mikanya ka anakna. Mikir, mikir sangkuriang. Ieu teh anak panya teh anak aing ieu. Anak aing sadayang sumbi. Lain ulahin.
0: Yang sumbi teu eleh omong malah beuki tanes jeung Daria. Sangkuriang beuki mudal amarahna asa diheureukeun. Hai, putri. Kaula teu rumasa linglung, kaula teu rumasa katarik ku hawa gaib teh hiji indung. Kaula leumpang ku pituduh nu kawasa. Kaula datang pikeun ngalamat anjeun. Nya anjeun anu bakal ngalahirkeun anak-anak kaula. Nya anjeun anu bakal ngagelarkeun turunan kaula ku pangeresa anu maha kawasa.
1: Sangkuriang, montong sakali kali teuing ngucapkeun ucapan anu mustahil, kotor, hina, najis. Kaula moal narima kana kahayang Andika. Kaula moal ngagubuk kana pangajak setan, anak durhaka. Anak durhaka si anjeun. Moal aya hiji kakawasaan anu bisa ngalaksanakeun kahayang anjeun sangkuriang. Anu maha kawasa moal ngawidian. Moal ngawidian. Moal ngawidian sangkuriang. Moal ngawidian. Anu maha kawasa moal ngawidian hiji anak ngawin indungna. Moal aya hiji kakuatan anu bisa maksa kana kahayang anjeun. Kaula bakal ngabela sakuatan naga, ngajaga kahormatan nu jadi wanita jeung jadi indung.
0: Sombong. Ya.
1: Kanaonan ieu teh? Kurang ajar.
0: Ka dieu atuh putri. Anjeun meni sombong-sombong teuing. Naon hesena? Pikeun kaula ngelehkeun anjeun. Naon hesena putri? Kaula ngelehkeun anjeun. Sagara pasrah gunung taluk piraku putri geli segede menel segede letik make teu taluk kasih kakang. Nah teu sadar kana bukti tuh tingali empang geus ngemplang bukti cina gagahan kaula dina waktu bemeh sapeuting geus angeus.
1: Kegagahan anjeun moal pisa ngelehkeun kaula pikeun diicinan jadi pamajikan anjeun. Kegagahan anjeun, kasalakan anjeun, nafsu anjeun, moal pisa ngelehkeun kaula pikeun dijin pamajikan anjeun. Pikeun dijin pamajikan anjeun.
0: Saha nu wani nyarita kitu? Hayo buktikeun.
1: Kaula anu ngomong, kaula anu sanggup ngabuktikeunana.
0: Kurang aja. Rasa akeun kurang nyaeta. Yas.
1: Iya.
0: Wes apa ieu? Ya. Ya. ajar, rasakeun. Sangkuriang geus teu kuat nahan amarah. Hatena panas teh nyewanana ting kurinya amek cengkel gergeteun. Tapi oge panasaran hayang ngarangkul Dayang Sumbi. Rasakeun sia. Putri hap. Hiat. Gajeng. Gajeng Sangkuriang luncat rek nubruk Dayang Sumbi, tapi brengbeng Dayang Sumbi lompat. Dek ka mana anjeun? Ha? Kemana aja putri? Di udah gua aing.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Salam.
3: Nepangkeun sareng Abah Sahai teh, Bah?
4: Abah Juli.
3: Abah Juli teh linggih di palih mana?
4: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
3: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
4: 7 kilo.
3: Abah punten ngawitan.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Mualabidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: ayah pikir sanaun Rahmat Dewa Ji
1: tansah diajeng-ajeng nun
2: Cokiyu
0: minta disaksian Kakang Semar
1: sumuhun mangga disaksian ku sampun
0: rupina ka mana si Cepot Dawala aya di luar
1: su. Ada nuju kitu wek ngobrol
0: lain cenah ka dieu atuh
1: antong nuntong maklum si eta mah maklum
3: agah sok sagala
1: sarekeun si eta sareng sok sagala diomongkeun
3: nya di ditu we jeung Pak Haji Sidik
0: bilih kaleuwihan ditu we sareng sobatna Pak Haji Sidik
3: nah. Keur ngawangkong
0: mah. Ya. Biasa sia teh mah keur ngolo kopi teh teh.
3: Ada eta teh.
1: Saha teh wah.
0: Ka Ibu Haji Nining.
3: Da kadinya sobatna
0: weneh mah. Kieu Kakang Semar sumuhun oge panu Dewanata. Teu pinoda mah kaula nun Rahmat Dewa Ji. Da puguh dek nyalukan anak nu panggede na apa meureun da puguh teu nenyo matana ti mimiti lahir nu kadua anjeun panu nu katilu widura anu ayeuna keur masantren
3: kantenan
0: leres kaulanu ta hidep sasat anu jadi gambaran kahareup pikeun neruskeun ieu nagara hidup anu baka neruskeun perjuangan anu jadi kolot
3: ya.
0: Nu matak di jurung-jurung tile lemut pikeun masantren teh naon nalungan pangabisa pigesaneun hidup jadi ais pangampih di ieu nagara
3: da.
0: Nya eta sing bener-bener jadi pamimpin anu guna aya mangpaatna turta bersih oge berwibawa di mana nyangking kalunguhan gumanti aji di ieu nagara teh tangtuna oge bakal dituntut konsekuensi anjeun salaku ais pangampih di ieu nagara
3: dah
1: enteng keun cap abot
0: timalan
3: kantenan
0: sokomo anu disinghareupan jaman kiwari teh masyarakat geus kritis
3: apresiasi
0: nagus beda tangtuna oge pikeunnying hareupan ieu tangtangan anu bakal datang jeung ayeuna teh tetep urang teh kudu ditunjang ku pendidikan anu leuwih luhur wawasan anu leuwih luas cita-cita amanya eta ngabutuhkeun sumber daya manusia anu handal anu berkualitas anu ngabogaan wawasan internasional tepi nodama laras-laras nu supaya dina ngajalankeun kawajibanana teh sagolek pangkek sacangeun pageuh teu ngut kalinduan teu gedag kanginan
3: dah laras
0: laras kaula nun ya imalan kade nya eta cing ngabogaan sifat anu opat perkara di antara na nyaeta hiji urang teh kudu jujur dina nyarita nya ceuk nya na lain kudu ceuk laina ulah nu lain di nya nya ulah nu nya di lain-lain yakin eta bakal ngaruksak katengtreman di nagara lamun kitu carana tapi lamun sagolek pangkik sacangeun pageuh nya dinyakeun lain dilainkeun eta luyu kaituna jeung bakal lempeng kaituna
3: ngadek sacekna teh ieu
0: ngadek sacekna nilas saplasna dibarengan ku leuleus jejer liat tali
3: mulak kulit kenyataan
0: muarek ngabulat belit kajataan muadek ngaharamkeun nu halal muarek ngahalalkeun nu haram

0: sampelak tuh bema kekerama. Hei Satria,
1: kaulah nulukula
0: asup ka sawarga teh ulah disarwakeun asup kana gerbong kereta api. Kudu aya heula beja ti tadina. Heh.
1: Jeung ulah lalawara di kasep. Asup ka sawarga teh teu gampang. Jalma anu bisa ngajalankeun rel kamanusanaana kakara bisa abus ka sawarga. Ieu jelema Sultan Solonto datang ka dieu. Aye. Teu tatanya.
2: Ada aya saijin
1: teu ningali pelang di hareup. Punten we kaulah.

0: ksatria.
1: Aduh, kau ngamun kula pangresep dewa.
0: Saha anjeun? Saha anjeun?
1: Upami dipersanteng kaula teh pun eka pancatunggal kaula nun.
0: Eka pancatunggal.
1: Laras.
0: Di mana Andika?
1: Kaula teh ti buana pancatengah ti Marcapada kaula nun.
0: Di buana pancatengah Marcapada.
1: Tapi no
0: heeh panlega buana pancatengah Marcapada teh. Di mana tirituna? Na teh Ciburia. Ciwidei. Nah ti Jono.
2: Oh, ati kebaktian begitu.
0: Hah?
2: Atau ati Kemar gitu.
0: Di Kemar. Atau ati Gang Maluku.
1: Sedaya daya kaula nu
0: jeung aya naon de anjeun pangadatang ka sawarga maneloka? Eh? Kawanianan aya.
1: Dupi salira teh
0: kaula duta sawarga ngaran kaula Narada.
1: Duta sawarga dupi eta pangkeur
0: ieu anak kaula ngaranna Batara Indra.
1: Nuhun atuh ditepangkeun kaula nun.
0: Ieu naon maksud anjeun ka dieu? Heh. Kudu puguh maksud jeung tujuanna aya naon jalu?
2: Cing, hayang nyaho.
1: Kaula teh aya taroskeuneun pangresa.
0: Dek nanyakeun naon?
1: Hoyong tepang sareng Hyang Wacipati Jagatnata. Aya hal-hal anu bade didugikeun ku kaula.
0: Ya. Utang make jeung kasawat rangka Hyang Wacipati Jagatnata ka kaula heula we naon coba?
2: Tah, asisten birokrasi.
0: Birokrasi.
2: Ajudan geus sami wae.
1: Tapi no damel nuhun atuh kaula nuhun.
0: Naon?
1: Kaula teh aya taroskeuneun anu bari ditaroskeun teh saha pangeran kaula sareng di mana ayana?
0: Ulu.
2: Walah.
0: Edan.
2: Lahuta
0: murtad. Make jeung nanyakeun pangeran di mana ayana? Kunyuk teh ieu.
1: Bantangul budak teh ieu. Ulah lalawara jalu.
0: Ari pangeran urang teh ulah disaruakeun eta omongan anjeun. Ulah disajajarkeun neangan makhluk sabab pangeran urang mah teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di sanap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa.
1: Eta caritaan ulah ka manakah?

0: Unyu diwawa pusat diri terakhir resepsi.
1: Ini mana-mana. Hei, dulur-dulur. Aya rapat. Dina waktu ayeuna dina cadas anu ngampar ieu rapat teh sugane rame. Hayu kumpul-kumpul-kumpul. Ini mana-mana.

0: Ya jaya geni anu asal tina cahaya beureum nu kaluar tina peponcrot gunung diriung ku diu-diu hempak merbayaksa buta-buta
1: undirangan diga
2: amin.

syukur bagja kumbayangan maneh sarerea geus kararumpul di hareupeun kula. Bagja nu taya papadana kula tiup dina waktu ayeuna. Coba menta supaya deketan ye kula-kula dek nyarita kamararaneh sarerea. Dulur-dulur, dina waktu iya kula aya hal-hal anu baris dibadamikeun ka Arandika. Menta supaya regepkeun

0: naik langit pala.
1: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
0: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
1: Anu karaos?
0: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing. Panep pundak pegel, badan linu-linu.
1: Oh, jeung sagala aya panyawati ibu teh. Asa atos ngaleueut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna, Bu?

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui
1: Geurah urang guar hiji-hiji kasep santana sumuhun Sumangga Tuki nu dimaksud hakikat bilangan hiji apan teu ari angka hiji sumuhun maksudna sumuhun kumaha sumuhun aya angka hiji teh estu jeceng kaluhur hiji nami oge tanapi tunggal teh dua teh tilu mung hiji jeceng kaluhur beda deui lamun angka hiji make titik di handap ngaranna tanda seru lamun di luhur nyaeta i tah ieu mah hiji teu make titik itu ning jeceng jucung kaluhur jadi angka hiji teh henteu bungkak henteu bingkeng henteu bengkok tapi lempeng jeceng kaluhur hartina simulna teh angka hiji teh urang kudu ngalengkah dina jalan anu lempeng bener jeceng alias jucung kaluhur kalayan ajeg kukuh pengkuh saluju jeung nu diparentahkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala da urang kudu rumasa urang teh sebagai makhluk ciptaan mantenna Allah ta'ala asa sok sageuy lamun urang ngijing sila bengkok sinemah di mantena asa sok sageuy atuh da urang mah teu daya teu upaya iwati digerakkeun ku kersaning kudrat irodat oge ridona oge welas asih na Gusti lamun teu hayang jadi latnatullah mah urang ulah sok bengkok sinemah sabab urang teh kudu yakin lamun urang hayang leuwih yakin yen Allah teh maha tunggal tinggal baca we dina kalimah tauhid nu aya dina Al-Qur'an nyaeta surat Al-Ikhlas baca eta ta eta nu dimaksud diantarana hakikat angka hiji teh kasep jadi kacinekanana mah dina sariding dumadi saring kaksa paripola urang salila dipasihan napas kahirupan ulah rek leupas tina anu nyiplakeun urang sadayana Allah subhanahu wa ta'ala margi mung anjeuna anu maha sagala-galana jeung urang tong ngarasa sombong komo urang dek ngabaekeun ngarendahkeun papada manusia mah papada makhluk ciptaan Allah tapi dina sariding dumadi sareng caksa paripalah urang istilahna teh urang kudu tetep tebarkeun rasa welas jeung asih kitu welas jeung asih alias Rohman jeung Rohim pilaku teh teuing Allah oge geningan urang sok nyebatkeun kalawan nyebat asmana Allah anu welas tur maha asih bismillahirrahmanirrahim matak natrat dina sadering dumadi sareng kaksa paripola urang dina alam kahirupan di dunya anu bakal rusak dina naon hal oge kudu dimimitian ku ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim ditungtungan ku nyebutkeun alhamdulillahirabbil alamin tak itu jeung seterusna apa disebutkeun ku para ulama oge yen al-fatihah teh sebutkeun teh umul Qur'an alias indukna Al-Qur'an urang lajengkeun kasep sumuhun mangga dupi hakikat bilangan kadua kumaha hartosna atanapi contohna ta hakikat bilangan dua mah tang tuku urang geus ka Bandungan Allah geus nyiptakeun sagala rupa na nu eta teh nubaris ngesian tur ngaramekeun ieu alam jagat raya permudita estuning papasangan jalu. Contohna lamun aya beurang pasti aya peuting. Nya aya ambewe pasti aya lalaki kitu. Apan geuning Nabi Adam oge baheula Nabi Adam alaihissalam nu kasebut awal cerita manusia nu aya di alam surga baheula nu diturunkeun ka alam dunya. Apan teu puguh geuningan diciptakeun anjeunna mah nya Allah nyiptakeun dina salah sahiji tulang rusuk eta Nabi Adam, nya eta mangrupa awewe alias babu Hawa keur ngeusian alam dunya ieu supaya rame, supaya kumprit. Jadi nya eta nyiptakeun babu Hawa. Nya diciptakeun dua makhluk anu beda jenis anu diambil tina salah sahiji tulang iga Nabi Adam, nyaeta awewe ngarupakeun awewe nyaeta babu Hawa, Adam jeung Hawa. Di papasangan apan aya lahirna aya batinna, aya nyata aya goib, aya eta teh jeung sajabana sajabana. Malah apan sahadat oge ngan dua ayat, henteu tilu henteu opat ayat tapi dua ayat apanan, nyaeta ayat kahiji ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Urang yakin yen teu aya deui pangeran nu wajib diibadahan angin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta abdi yakin yen kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta teh utusan Allah. Dah ayeuna aki rek nanya ka hideup tina soal pasangan hirup. Hehehe, alias bebene pamepes hate beubeureuh pamongkeut ka deudeuh. Nanggeus aya kira-kirana inceran jadu sugan sok bejaan aki yeuh ayeuna. Geus cukup hideup teh geus boga kudu boga pasangan hirup.
2: Hehehe. Arisan tanah ngakebeg karena pananya aki nanya eta aki gurnita siga kitu teh lantaran pananya aki na eta pisan anu dipahing kumanehanana da puguh can muntruk-muntruk kana boga kabogoh sanajan umur mah geus manjing dina ngawangun rumah tangga santana teh. Aduh nah aki patlarosan teh bet losos ka dinya geuningan. Namung nya kitu hatur punten pisan abdi teu dugi kadanget ieu mah teu acan aya maksad ngarumah tangga margi geuning sesah geuningan milarian istri anu leres-leres teh tiasa janten pigarwaeun teh asa sesah pisan atuh ki.
1: Nya pantes we dek hese oge atuh da ari anjeun santana sawopoe ukur idek liher ukur ngocok ngowo di ieu tempat mah di ieu lembur. Tapi ketang tong hariwa perkara jodoh mah angin anu kawasa Allah subhanahu wa ta'ala anu ngaturna engke oge insyaallah hari geus waktu nama pasti bakal papanggih lantaran Allah mah memang di dieu natrat nyaahna ka makhlukna teh pasti mere jaran anu panghade-hadena. Sok terkadang jalan Allah, takdir Allah, keputusan Allah, sok rada patojaknya jeung kahayang manusia. Tapi memang Allah kudu percaya, urang sebagai makhlukna kudu percaya yen Allah pasti bakal mere kacang tuan kahirupan keur manusia anu pang alus-alusna, pang hade-hadena. Mungguh aturan Allah mah kitu. Teu bisa sakahayang ku sorangan eta teh. Kabeh natrat geus kumaha rido sareng katangtuan di anjeunna.
2: Aki sateuacan ngobrol ke anu sanesna cenah naon hakikat belangan teh ya kumaha saterasna abdi jantan panasaran ieu teh ki.
1: Aduh tong disakaliguskeun bayangkeun geus aya 10 hakikat bilangan aya karek 2 tong digelulungkeun urang teh ieu teh ilmu dina pangawaruh kahirupan Sugun atuh. Engke ari aya waktu salse deui urang jelaskeun sacerewelena nya. Tapi kade eta latihan jurus-jurus nu ti aki teh keureuyeuh geun jalu. Bisi paroho deui mun dianteupkeun mah kitu. Nya tangtos ngeureuyeuh atuh ki jurus-jurus nu sanesna mah. Nemung nu teh acan teh elmu ngan elmu ngentengkeun badan teh awe geuningan. Eta mah loba keneh. Loba keneh nu can diajarkeun teh jalu. Kun eta mah urang keureuyeuhkeun we nya. Urang ngeureuyeuh nikreuh we nya. Jeung kieu yeuh kasep kumaha ki? Lamun ilmu panemu jeung jampe pamake aki geus kacangkem ku hideup nya. Wayahna santana kudu nambahan ilmu jeung pangalaman di tempat sejen. Ulah ti aki wungkul naon teh nu dipiguru dijen guru teh kitu ngarahkeun aya perbandingan keur urang dina ngalengkepan ilmu-ilmu nu ti aki. Dupi maksud aki teh abdi kedah papisah jeung aki kitu kedah jengkar ti tempat keur sementara waktu wayahna. Keur sementara waktu wayahna anjeun teh sandal santana kudu daek ninggalkeun kampung Pangligaran. Maksud aki teh kahiji hidep teh geus manjing dewasa pikeun nangtukeun pilihan pibaturan hirup. Kadua eta ilmu anu geus kacangcing ku hidep wayahna kudu dimangfaatkeun pikeun tulung tinulungan ka sasama hirup. Jeung nanyerkeun kabeneran, nyanderkeun babeneran, oge numpas sagala kajahatan. Eta mangfaatna. Salian keur ngabela diri urang. Kitu. Atuh katiluna hidep. Sancana katiluna mah ieu. Hidep teh masih keneh ngora, masih keneh lega. Ambahan ngora keneh mah. Umur karek 20 tahunan leuwih mah. Encan 30-30 acan. Sawajibna urang teh salaku manusia kudu ikhtiar boga pakasaban atau boga usaha anu matuh mun bisa mah. Maksudna keur pangupah jiwa. Pangupah jiwa bahwa urang sebagai pribadi oge mun teh mah urang geus boga pasangan heuh nya kudu dibayuan eta pasangan teh. Da urang sebagai lalaki kudu penuh tanggung jawab lalaki mah. Kudaik usaha pokona mah. Ulah ngeungeunaheun teuing kan loba kacontohan awena ti hotat gede gawe kaduka di lalakina ukur ngadu hayam loba kitu. Ukur mancing. Bari ngahamurkeun duit. Lamun berusaha mah teu naon. Lain teu meunang ngan eta mah ulah dijadikeun profesi nu kitu mah. Komo ngadu hayam mah. Saterusna soal ilmu bela diri olah kanuragan hidup kudu leuwih unggul jabatan aki nu ceuk batur mah guru kitu padahal aki mah teu rumasa jadi guru tah kitu kasep santana.
2: Oh mangga ki sakumaha kapalae sareng pamundut aki insyaallah abdi bade ngalaksanakeun.
1: Syukur. Syukur atuh adik kitu mah. Sok ayeuna mah geura kacai heula ka ditu. Da geus leuleuh sore ieu teh, geus mangsana deureuh. Tah. Isuk mangsa wayah kieu pala sore. Urang ngobrol deui nya. Urang ngadongeng we, ieu mah ngadongeng, tama kesal sore-sore. Kerangguna apa di dia mah orang teh sore teh ayah buburi sampe ayah kulub hoi kulub jagong anu di kebon kabeh oge lain menang meuli hasil tatanen ditambahan jeung gula beureum atau apeutna atau awedangna kitu hasil tina tatanen oge ngalak langsung tina tangkal kawung disadap teh ngadana. Tak itunya
2: Saterusna santana ngoloyong ditepas rek muruk ka kamarna nu aya di belah tukang. Sedengkeun aki Gurnita oge muruk ka jama nu aya di tukangan imahna, salian cenah sakalian cenah rek maraban lauk nu ting gudibeg ting soloyong di tengah balong aki Gurnita waktu harita.

0: Mahendra dibisik Prabu Mahendra Paksalan Raden Gopala Seta. Kaget ningali bentukna ieu jalma anu ngakungaran Rama Bargawa. Jangkung gede buuk anu gimatur parantos samut-mut bodas. Kunira kangandika. Bener maneh anu ngaran Rama Bargawa.
1: Rokopi nu gawe.
0: Anu ngaku ngaran ieu mah Jagdi.
1: Rokopi nu gawe.
0: Rama Parasu.
1: Kaula keneh.
0: Bener maneh anu ngirimkeun surat tah ieu suratna?
1: Memang teu salah.
0: Ari ieu anu kaula memang sarua di surat ti anjeun.
1: Memang teu salah di kaula.

0: bener. Nyeta poho hampura we Gopala Seta. Hiji deui anjeunna cikana tu hayang nyaho.
1: Ari soal gelut mah gampang.
2: Gampang.
1: Ngan kaula dek nanyakeun naon ieu maksud jeung tujuan anjeun teh naon?
3: Teu ka hartos
1: wae. Teu ka harti kaula. Ayeuna anjeun kudu beneng jeung kaula naon pasualananna? Jeung nu bieu mah pugu kadenge ku kaula. Aya gantar kakaitanana, tapi ajeun kaula pan kakare ka papangih ge kakara.
4: Ya tukang lantaran sakareu pan.
0: Ih nya tukang lantaran mah kabejakeun e ajeun teh hiji budak ngora anu sakti mandraguna. Sugan jeung sugan anjeun bisa ngalageutih kaula. Da tetep ieu mah ceuk pangrasa kaula mah geutih kaula mah bodas. Eta we huntu di dagoran teh hayang bijil geutih tina huntu beuk. Lapur. Ceuli dirojok. Lapur. Cenah ulah loba teuing dahar daging bisi nongtot ka handap. Malahan kaula leuwih loba supaya nongtot sabab cenah nongtot mah sok kaluaran geutih lapur eta.
5: Hare-hare.
0: Lapur. Papa hare.
1: Nepi kaki. Atuh lamun kitu mah anjeun teh telenges hirup teh.
0: Naon?
1: Telenges bener anjeun teh.
5: Jelas mah. Telenges pisan.
0: Ai eta anu disebut telenges ku anjeun naon?
1: Tingali atuh.
5: Jadi gajah tengkorak jeung pager.
1: Anu jadi papaes. Di eta tempat teh kapan yakin eta teh kaula ge nyaho
5: tengkorak manusa
1: eta teh tengkorak manusa
0: oh kaula disebut telengat
1: ya memang
0: sabenerna anu jadi papaes mah lain ciri kaula kejem atawa telengas tapi bongan maranehna kene
1: bongan maranehna kumaha.
0: Oh, bungan merenehna kene. Anu hayang milih ansur batan taluk. Nyata milih ngabebengkang tibatan wirang. Contohna nu bieu. Wangkelang. Kurang kumaha kaula. Padahal sakira geus teu mampu mantong maksakeun teuing maneh atuh.
1: Oh,
4: penting lah.
0: Taluk mah taluk we atuh. Ulah maksa kenting mana ya ada ayo kaula teh
5: mana mawaan
0: mana mawa bawa kitu-kitu di bawah kieu-kieu
1: ramah bergawa
0: yeah.
1: Ke. Dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ku kaula asa teu pantes kaula kudu gelunjeung aja.
5: Gaya masalah menyakit.
1: Tapi lain kaula anu harti talu ka anjeun lain.
5: Awa eleh.
1: Lain anu harti eleh ku anjeun. Ngan kaula gelut jeung anjeun kudu puguh pasualanna.
5: Can puguh dasarna nya.
0: Heuh bisi hayang mecak sugan anjeun. Hayang nyaho bisa ngaluarkeun getih kaula.
1: Moa bisa hampura kaula dek mulang ti ieu tempat. Kaula dek balik ka nagara kaula. Pek teruskeun perjuangan anjeun raba bergawa. Teu hayang kaula milu campur ka urusan anjeun. Hampura
5: sok makana gelutnya.
0: Sapraptane pun ieu Raden Gopala Seta. Ngejati payunun raba bergawa.
1: Amin.
0: Pinter nyarita mah puguh hatena mah sieun meureun. Geus katoong ku kaula ogé. Gusti nu agung.
3: Rupi-rupi jami
5: nya pah.
0: Iraha atuh kaula dek paéh dek.
5: Bosan.
0: Asa geus bosan kaula hirup di alam dunya. Teu pika ngadagur-dagurkeun maneh kana kai lapur lain nganung hartiara lain cing atuh saha jalma anu katitisan Wisnu teh da tiba heula nepi ka ayeuna tangkorak ngadon pabalatah memang eku kitu teh mah jiga telenges kaula hirup tapi kaula tetep neangan jalma anu katitisan Wisnu. Boy, wuh teuing manaha aing kitu jalma anu katitisan Wisnu teh?
3: Mana sidiknya Arjuna?
0: Sabab naon? Kanyataan Arjuna Sastra Bahu baheula anu yakin katitisan Wisnu nah bet eleh di ku kaula.
5: Oh,
0: ya. Mana kitu ge meureun kaula meureun jalma anu katitisan Wisnu teh?
3: Hesewe bae.
0: Beuki hesewe. Kaula meureun kejer teh.
4: Kada batur babari paeh teh.
0: Batur mah babari anu ngagantung maneh.
2: Bos paeh.
0: Bos paeh. Nya marabkeun maneh we ka buaya. Kalauk-lauk anu sok beuki daging.
3: Bukan malodar.
0: Kalah maraneh anu modar timatan aing nu paeh. Tapi sugane dek dikeureuyeuhkeun ka kaula dek neangan. Dek neangan. Jama anu sakti leuwih tinu bieu kaula.

0: Titisan Wisnu.
1: Nanging aya deui emutan. Kalayan ieu emutan teh nimulkeun ka pusing.

0: aing ada
1: ngi. Soal nyentaman mah ka deweke.
0: Bisa nyentaman.
1: Heeh, dewek oge boga baraya di panyairan tukang patamanan wungkul dulu. Nek kembang naon, kembang babadotan, kembang segala rupa kumplit. Ka kembang-kembang damar. Ulah lalawara. Tak kitu ucu, tak kitu ucu. Cuk. Cing atuh ua sabajabana tingareureukeun sape teh ua teh heuda ku sakabeh oge kudu diparaban atuh panon paraban ku teteh nyoan anu ngararenah nu nararimat.
0: Naon diparaban teh watah?
1: Sungut paraban ku kadaharan anu ngeuna.
0: Naon dibere eta tah?
1: Ceuli ku lagu-lagu jeung ku didikan-didikan anu matak ngeuna kana ceuli.
0: Matak ngalagena.
1: Heuh. Atuh suku paraban ku sapatu. Sapatu paraban ku suku meureun. Ha ku masih lain eta mah. Kabeh oge kudu dipapaesan ngan ulah kaleuleuwihi.
0: Pangabeuki sakamaha beukina atuh
1: teh. Kaluwihan. Jadi segala rupa oge rupanya ulah kaleuleuwihi. Ha. Ulah. Pan tukang kecuk oge ai kaleuleuwihi mah pan dioperasi.
0: Tete jeung kaleuwihi. Naon leuwihna tukang kecuk teh?
1: Bareto ngajenina panon.
0: Ah tampiling.
1: Sok jang menta dewek lagu cuk.
0: Lagu naon, Pak? Lagu naon?
1: Menta lagu Boronong Garing.
0: Eta mah wae teh lagu teh nu kolot wae, kawak wae.
1: Heeh, eta mah lagu Boronong Garing dek ngaras kana jaman baheula teh cuk.
0: Aduh.
1: Tahun 60-an leuleuh teh momori ka sepuh-sepuh. Di antawisna atuh bah momot di Cijengkol.
0: Bah naon eta?
1: Bah aga ya cuk bah minta
0: bangko
1: nyangakeun ka kasepuhan sadayana ye ka kolot-kolot baheula budak baheula anu jadi kolot ayeuna
0: eta bener
1: kitu baheula kapan dina lalajo wayang teh sok laguna teh lagu Boronong Garing ai lalajona teh di kampung teh dinahna pentang kacau geuning ya cuk bari silih tawe jeung rana nganterkeun tengah peuting teh meuli suuk jeung pinang ai di tengah jalan diudag acireung atuh puguh we beah leuleuh ka bawah ka imah teh kami tohang anu kuruh luna wungkul pinang teh
0: eta mah kamana bina atawa
1: pagawean
0: pagawean pasar
1: sok sok sok sok sok Boronong Garing jang
2: sok eteh

isim aing eueuh. Batur maribut gelut ireneangan isim. Heuh, memeh gelut teh apan kudu isim heula jurig. Anu dibulitkeunina cangkeng teh pete paragi kuat diteungeul. Anu hiji deui nanti kuku mau dina isim teh. Oh, terus kuku petot. Ujang kade cu ulah diwawuhan jelema kitu mah deuleu.

0: gawa. Luki yeun rek dianakeun teh. Toh tah tepot.
1: Ujang, deuleuh itu teu beunang, Ujang.
0: Regawa, rasakeun itu mah kaula.

0: teteangan ti baheula ti kajadian anu samudel ieu. Naon atuh maksud jeung tujuan anjeun pangnamegatan kaula? Menta supaya jawaban anu tepat kaula asa teu kaharti, asa teu puguh pasoalanna. Coba jawab ku anjeun Jamadagni.
1: Memang ngahaja lain anjeun.

memang kajadian anu samodel kieu anu ditunggu-tunggu ti kampung Orokohol. Rumah sakaula sapanjang hirup teu leungeun ngagugulung kawujugan jeung katakabur.

kalian kaula tuluykeun perjuanganna tapi lain dina harti gorengna ieu mah perjuangan kaula dina teneng ludeung hanteu ringrang jeung hareupan sagara rupa pasoalan anu sakirana matak ngarugikeun kana diri ngarugikeun ka nagara ngarugikeun ka bangsa jeung ka sasabahir. Sasat di dieu kaula rek nitis kanyaah kaula kadedeh kaula kawani kaula nyaka ajeun teruskeun wani dina harti nying harepan sagara papasuala wani kuayana bener sieun kuayana salah.

0: geus dibere ngaran Batara Rama Ukaula. Batara ciri anjeun katitisan Wisnu. Rama nyatana kaula, Rama Bargawa. Geura jajapkeun kaula kusalira hiji Wisnu anu ngancik dina batin anjeun, anu ngancik dina diri anjeun, teu gantung ka Kang Semar. Kaula geura jajapkeun ka alam nirwana, alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna. Anu kungsi ku kula kaalaman baheula ngan kahalangan ku poho sabab kamari lain ayeuna, ayeuna lain isukan.
1: Kang, Kakang Semar,
2: iya nun.
0: Geuningan itu geus ngaburileng nanakeun dek leupas. Nyawa tina ragana hayu urang sami-sami namprak.